Violinisti Veronika Eberle i Johannes Marmen izveli su pizzicato iz 44 dua za violinu Bele Bartoka. U izvedbi Simfonijskog orkestra Švedskog radija čućemo 8. simfoniju u G-duru opus 88 Antonina Dvoržaka, izvedbom ravna Robin Ticciati.

0: Bila je to uvertira iz opere Čarobna frula, Kehelove oznake 620 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi orkestra kanadske opere pod vodstvom Richarda Brechoa. CBC-ovom snimkom tako smo stigli do kraja još jednog euroklasikno turna kroz koji vas je vodila Bojana Plečaška-Lebota. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svitanje na trećem, urednice Iva Lovrec-Štefanović. Danas su na programu djela Andrea Jolivea, Fejma Ibrahimija, Berislava Šipuša, Igora Kuljerića, Alfija Kabilja i Davida Gazarova. Emisiju započinjemo koncertom za flautu i gudače Andrea Jolivea. Flautu svira Tinka Muradori uz pratnju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Zagreb. Dirigent je Davorin Hauptfeld. Stavci Andante Cantabile, Allegro Scherzando, Largo, Allegro Risoluto.

Čuli ste koncert za flautu i gudače Andrea Jolivea. Flautu je svirala Tinka Muradori uz pratnju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Zagreb pod ravnanjem maestra Davorina Hauptfelda. U nastavku Fame Ibrahimi i variacije na jednu temu za flautu solo i simfonijski orkestar svira kosovska flautistica Venera Mehmedagaj uz pratnju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Priština, dirigent Ferdinand Deda.

0: Kad govorimo o stereotipima i banalizaciji, obavezni sastojci filmova s temom drevnog Egipta su motivi smrti, čarolije i prokletstva, faraonove kletve, neobjašnjive smrti, prokletstvo mumije. Kako vi gledate na to?
1: To nije izum suvremenog doba, dakle još od grčkih vremena, kad su Grci se naseljavali u Egiptu, dakle puno prije osnutka Aleksandrije u gradu Naukratisu i nekim drugim emporijima,

U današnjoj emisiji Vokalna suzvučija urednika Trpimira Matasovića slušamo Mozartove solo pjesme u interpretacijama tenora Petera Schreiera. To je 6 solo pjesama: Ljubičica, Prevareni svijet, Pjesma rastanka, Za Chloe, Večernji osjećaj i U samotnoj šumi. Tenora Petera Schreiera prati pijanist Karl Engel.

Eva Novšak-Houška, ženski zbor i zagrebački simfoničar i RTZ, kojima je ravno Igor Kuljerić, izveli su skladbu Marka Ruždjaka, The New Alice, za mezzo-sopran solo, ženski zbor i orkestar. A sada, Prudent Views of My Love Passing by the Seasons. Klarinet svira Milko Pravdić, violinu Volođa Balžalorski, violončelo Andre Petrač, a klavir Tomaš Petrač.

Skladba pod naslovom Prudent Views of My Love Passing by the Seasons Marka Ruždjaka. Izveli su Milko Pravdić, klarinet, volođa, balžalorski violina, Andre Petrač violončelo i Tomaš Petrač klavir. Na kraju, Canto Peregrino izvodi Dani Bošnjak.

Londonski simfonijski orkestar i Sir Colin Davis izveli su 25. simfoniju u G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijede skice za baletni intermezzo Kehlova oznaka 299C Wolfganga Amadeusa Mozarta, orkestar Akademije St. Martin in the Fields i Sir Neville Mariner.

Orkestar Akademije St. Martin in the Fields i Sir Neville Mariner izveli su skice za baletni intermezzo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi Mozartovih 12 njemačkih plesova Kehlove oznake od 536 do 567. Tafel Musik Barok Orkestra, Jean Lamont umjetničko vodstvo i dirigent Bruno Weil.

Tafel Muzik Barok Orkestra, umjetničko vodstvo Jean Lamon i dirigent Bruno Weil izveli su 12 njemačkih plesova Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sada slušamo ariju Papagena i duet Papagena i Papagene iz drugog čina Čarobne frule Wolfganga Amadeusa Mozarta. Olaf Bayer, Falke Timler, Ute Selbig, Holger Merkel, Martin Kolditz, Drezdenska Staatskapela i Hans Fong dirigent.

0: Tram pieva.
1: U hramu pjeva večeras ćemo slušati francuske operne arije u izvedbi tenora Roberta Alagne. Kombinaciju poznatih i nepoznatih ulomaka iz francuskih opera od razdoblja Gluka pa do kraja 19. stoljeća. Francuski operni stil pratit ćemo od Gretrijeve opere Ljubomorni ljubavnik iz 1778. preko Brunovog La Tague du Milan, odnosno Napada na mlin, a glas tenora u francuskoj operi od baroknog stila pjevanja au contre tipa glasa u 18. stoljeću pa do tenora jakih punim glasom pjevanih visina koje su prvi tako počeli pjevati tenori iz prve polovice 19. stoljeća Alphonse Nourry i Gilbert Dupré. Na početku čućemo ariju iz Cherubinijeve opere Les Abencerages, nastale 1813. Naziv opere dolazi od imena Abencerages, odnosno arapski Ibn Saraj, poznata obitelji koja je živjela u doba Maurskog kraljevstva Granade u 15. stoljeću, a radi se o operi koja se smatra prvom pretečom žanra gran opere. U središtu ovog Cherubinijeva dijela je sukob između dviju obitelji, Abencerages i Zegri, čiji se mladi pripadnici, ratnik Almanzor Abencerages i princeza Noraima od Zegrija vole. Čućemo ariju Almanzora. Nakon Cherubinija, arija iz jedne gotovo nepoznate opere, Joseph, odnosno Josip Etienne Meila, prema biblijskoj priči o Josipu i njegovoj braći. Napisana je za operu komik 1807. godine i ostala tamo na repertuaru sve do 1910. Čućemo tužaljku nasamnog junaka. Faraonova zahvalnost bila je uzaludna, polja domovine, odnosno chance paternelle. Potom jedna arija iz opere Andrea Gretrija Ljubomorni ljubavnik. Nastala je 1778. godine i radi se o vrsti komične opere takozvane Comédie mêlée d'ariette, odnosno komedije pomiješane s arijetama. Ali u Ljubomornom ljubavniku Gretry je bio prilično glazbeno ambiciozan, skladajući niz zahtjevnih arija i koristeći zanimljiv instrumentari. Tu su i dvije mandoline u ariji koju ćemo čuti, bit će to serenada, tandis que tout sommeil, odnosno dok sve spava. Iz opere La Tague de Moulin, odnosno Napad na mlin Alfreda Brunoa, prema Zolinoj tragičnoj pripovjeci, će radnja premještena u doba Francuske revolucije, čućemo ariju Le jour tombe, odnosno Dan se bliži kraju. Sve ih pjeva Roberto Alagna uz pratnju orkestra Covent Gardena pod ravnanjem Bertrana de Billia.

te da nije židovka, već kršćanka. Opera Mignon Ambroaza Thoma nastala je prema Goethovom romanu Godina naukovanja Wilhelma Meistera. U njoj Roberto Alagna pjeva ariju Wilhelma Meistera, kada ovaj shvati da je zaljubljen u Mignon, naslovnu junakinju, koju su kao malu oteli cigani. Jedan od najslavnijih ulomaka iz Faustova prokletstva, Berliozove dramatske legende prema Goethovom Faustu je Faustova invokacija prirodi iz četvrtog dijela legende. Berliozovu invokaciju sklada nakon što je napisao već čitavo djelo, i to na vlastiti tekst. U tom tekstu, odnosno u ovoj ariji, Faust zaziva prirodu da ga izbavi i izliječi od tjeskobe. Nakon Berlioza čućemo ariju iz Gounodove opere Mireille. Proizvedena je 1864. u Teatru Lyrique u Parizu. Mireille je zaljubljena u Vincenta, mladog pletača košara, ali njihovoj ljubavi na putu stoje mnoge prepreke, koje na kraju završavaju njezinom tragičnom smrću. On pjeva ariju Ange de Paradis. Nakon ove arije poslušat ćemo i slavnu ariju Samsona iz Saint-Saensove opere Samson i Dalila, skladanu na libreto Ferdinanda Lamiera, a proizvedenu 1877. u Weimaru na njemačkom jeziku, nakon Saint-Saensovih neuspješnih pokušaja da izvede operu u Parizu. Slušamo ariju Voix ma misère, pogledajmo ju nesreću iz trećeg čina opere, kada je Samson u zarobljeništu ožišane kose u kojoj je njegova moć i žali zbog svojih grijeha zbog kojih će patiti njegov narod. Na kraju poslušat ćemo još jednu slavnu francusku opernu ariju iz opere Le Cid Gilles Masnéa. Ova velika opera u 4 čina i 10 slika proizvedena je 1885. u Pariškoj operi, nastala je prema istoimenoj Corneovoj drami, a naslovnog junaka u spektakularnoj produkciji Pariške opere pjevao je tada slavni poljski tenor Jean de Reske. Čućemo ariju O souverain, o juge, au pair, u kojoj se Rodrig odaje žarkoj molitvi Bogu, koji mu odgovara slikom svetog Jakova, navješćujući mu da će pobijediti u bitci protiv Maura.

Bio je to Bachov peti koncert za instrumente s tipkama u F-molu u izvedbi Leifa Uwe Antsnesa i gudača Rizorskog festivala. Vladajući nadmoćno svim načelima oblikovanja i kompozicijskim tehnikama tadašnje renesanse, Orlando di Lasso ostavio je neizbrisiv trag poglavito u motetima, pa evo primjera.

Ciklus Mädchen gestalten Dore Pejačević izveli su sopranistica Franciska Heinzen i pianist Benjamin Mead. Lodewijk Mortelmans bio je belgijski skladatelj i dirigent flamanskog podrijetla kojeg su ponekad zvali i flamanski Brahms. Poslušamo njegovu lirsku pjesmu za mali orkestar.

Klasičar Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges rođen je u francuskoj koloniji Guadalupe, a najviše ga se pamti kao prvog poznatog skladatelja afričkog podrijetla. Čuli smo njegov koncert za violinu u D-duru u izvedbi Linde Melsted i orkestra Tafelmusik pod ravnanjem Jean Lemon.